Siz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

siz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Hüseyin Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

bazê gulanê cejna zimanê kurdî ye. Ev roj, li hemû dildar û evîndarên zimanê kurdî, li hemû kurdî perweran pîroz be. Ev ziman ji dê û bav, ji dapîr û bapîrên me, ji me re diyarî maye. Wan bi hezarê salan ev ziman di dil û hinavê xwe de xweyî kiriye, li ser zar û zimanan, li ser xetan weke destnivîs heta roja îroaniye. Ev ziman beyta feqî ye, hubra xanî ye, ghezel û helbesa melahê cizîrî, deng û awaza Hesen Zîrek, Meyrem Xan, Rejber Ezîz, Mihemed Şêxo û Mihemed Arifê Cizrawî ye. Xanî, safî şemiran, vexwarî kurdî manindê durrê dîsanê kurdî. Bi vî zimanî du beytiyên xwe ristin Baba Tahirê Hemedanî, bi vî zimanî hest û romanên xwe derbirîn Pîremêrd, Gîw Nukriyanî, Melayê Xasê, Qedrî Can, Cegerxwîn, Osman Sebrî, Abdullah Goran, Qenatê Kurdo, Mîr Celadet Bedirxanî. Zimanê me stêrka geş a li ezmanê welatê me ye. Heke ew stêrk bixurce, namîne tu nav û nîşan ji hebûnê. Lewma jî roj roja parastina zimanî ye. Bila hevgirtina me li ser çand û zimanê kurdî, tekoşîna me ji bo parastin û geşkirina wan be. Em di van rojên teng da bi rê û rêbazên cur be cur cejna hev pîroz bikin û hişmendî û hişyariya çand û zimanî di navgel de xurt bikin. Pîroz û bimbarek be cejna zimanê kurdî. Giyanê pak ên ku ji bo parastin û pêşvebirna vî zimanî keddane. Her şad û bextewar be.

Bazı gulanê cejna zimanê kurdî ye. Ev roj li hemû dildar û evîndarên zimanê kurdî, li hemû kurdî perweran pîroz be. Ev ziman ji dê û bav, ji dapîr û bapîrên me, ji me re diyarî maye. Wan bi hezarê salan ev ziman di dil û hinavê xwe de xweyî kiriye, li ser zar û zimanan, li ser xetan weke destnivîs heta roja îroaniye. Ev ziman beyta feqîye, hubra xaniye, ghezel û helbesa melahê cizîrî, deng û awaza Hesen Zîrek, Meyrem Xan, Rejber Ezîz, Mihemed Şêxo û Mihemed Arifê Cizrawî ye. Xanî safî şemiran vexwarî kurdî manindê durê lîsanê kurdî. Bi vî zimanî du beytiyên xwe ristin Baba Tahirê Hemedanî, bi vî zimanî hest û romanên xwe derbirîn Pîre Mêrd, Gîw Nukriyanî, Melayê Xasê, Qedrî Can, Cegerxwîn, Osman Sebrî, Abdullah Goran, Qenatê Kurdo, Mîr Celadet Bedirxanî. Zimanê me stêrka geş a li ezmanê welatê me ye. Heke ew stêrk bixurce, namîne tu nav û nîşan ji hebûnê. Lewma jî roj roja parastina zimanî ye. Bila hevgirtina me li ser çand û zimanê kurdî, têkoşîna me ji bo parastin û geşkirina wan be. Em divan rojên teng da bi rê û rêbazên cur be cur cejna hev pîroz bikin û hişmendî û hişyariya çand û zimanî di navgel de xurt bikin. Pîroz û bimbarek be cejna zimanê kurdî. Giyanê pak ên ku ji bo parastin û pêşvebirna vî zimanî keddane. Her şad û bextewar be.

Že na venda nuče jan den baš. Hepsi roke gişti yeden partiye Tuncer Bakırhan, Tekidar yepazde gulaniye cejna zimani kurdi diyar kirku, perverdehiya bi zimani kurdi, daxwaza heri bingehin a pevajoya ajiti u civaka demokratike u got, heta ev daxwaz bi cihneyi pevajo nikare li ser zemineke sağlam runi. Vezîrê Berê yê Perwerdehiya Netewî û yek ji damezrînerên AKP Hüseyin Çelik bi tundî bertek nîşaniya berteka şewirmendê sereke yê Serokkomar Oktay Saral da ku Ahmet Türk di dema pirozbahiyê ji bo kluba futbolê ya Ahmet Sporê de peyva tîma Kurdistanê bikar anîbû û Saral jî bertek nîşanda bû. Çelik diyar kir ku peyva Kurdistan rastiyek dîrokî û sosyolojîk e û got cihê ku Özbek lê dijîn dibêjin Özbekistan, cihê ku Kazak lê dijîn jê re dibêjin Kazakistan, Ciheku Azeri ile dijin, Jeradibijin Azerbaycan, Jiberhin Sedeman, Ciheku Kurt ile dijin, Jeradibijin Rojelat u Başre Rojelat. Çelik, Rehne, Lisuştar kırına kesin ku peyva Kurdistan bıkartinin kır u got, Biyamin etiket kırına kesin ku nave Kurdistan edibijin u Jiberveyeke, Juan edibijin Ciheku bizanibin, diveyen ku ve dibijin Ciheku bizanibin. Serokê CHP Özgür Özel diyar kir ku peymanên te îdakirin di navbera wî û Özkan Yalim de hatine parvekirin kêmin û parêzerên wî dê ji bo temamê peyamên ku jê hatine birîn serî li dozgeriyê bidin. Şeş kes ku sê ji wan dayîkên girtiyan bûn û di sala 2022-yan de ji bo balkişandina ser binpêkirinên mafên mirovan li girtîgehan beşdarî nöbeta edaletê bûn bi pênc meh cezayê girtîgehê hatin cezakirin. Wezareta Karên Navxweyî ragihand ku di operasyonên timên cendirmeyan li Rihayê li dijî firoşkerên maddeyên hişbir kirin de 95 gumanbar hatine binçav kirin. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemîr Göktaş derbarê dayîna pişkiriya civakî û aborî de got me bi tevahî milyarek û 844 milyon lîreyên Tirkî di dayîna sed ya meha Gulanê de li hesaban razand. Berdana Melike Göksu Hevşeredare Bere ya Kare Yazıyı Bihince Taku Beşleri Civine Reve Beriye Nebuye Semahan Hatta Paşkıstın Bivi Havayı Cara Seyemin Hatta Astenkirin. Projde Mevan Reyhan Hacıoğlu Kujiber Çalekin Huyin Pişeyi Cezali Hatbirin Diyar Kırku Çapemeniye Azat Kurbaniye Her Peyvajoyeye Ugot Emidibin Her Şertu Mercide Remanin Hubidominin. Nuçe TV kanal ekeku bi zimanî kurdî weşanê dike dest bi weşana xwe kir. Nuçe TV dê bi rêya du peykan weşanê bike. Akademiya Kurd rêxistineke ku dê perwerdehiya bi zimanê kurdî bide li Swîsrê hate ragihandin. Îro rûniştineke nû li ser doza ku ji bo daxwaza dûrxistina demkî a serok û rêveberiya ku di 38 kongreya asayî ya parêzgeha Îstanbûlê ya CHP de hatine hilbijartin û betalkirina kongreyê û biryarên nûwir hatine girtin hatiye vekirin hat li derxistin. Dadgeha Asiyaya Sivîl a 45-min a Îstanbûlê rûniştin ji bo dehê tirmeha 2026-an saet 11 sibê taloh kir da ku dem ji bo tamamkirina prosedurên peywîst were dayîn. Seltekin û tîma wî dê li Îstanbûlê vekiltiya xwe bidomînin. Serokê Odeya Zerfiroşên Amedê Özer Sanal diyar kir ku ew êdî xizmetê nadin zêrfiroşên nû vekirine û got ji niha û pê ve wekî odeyek em ê tu xizmetê nedin zerfiroşên nû vekirine. Me ev biryar wekî tîmek rêveberiyê daye ji ber ku gelek zêrfiroş li Amedê dest bi vebûnê kirine. Kabatkarê tenduristiyê li Mêrdînê diyar kir ku bihinceta dayîna îfadeyekê gazî karakola polisan hatiye kirin lê dûre ji bo ku bibe îxbarkar zexlê hatiye kirin û got ku ew ê giliyê sûç bike. Wezîrê Derve yê Îranê Abbas Araqçî di daxuyaniyên xwe de îdia kir ku pevçûnên dawî yên li herêmê xalek werçerxêne û got Îran di ferskirina îradeya xwe alî ser ABD û İsraîlê de biserket.
مدیای ایرانی را گیهاند کو امریکا برسوا پیشنیا را چارده خالی یا ایرانی جبو بداوی آنینا شردا و واشنطنی پیشنیا را ایرانی رد کر و هلوستا خو یا زخته به تایبتی ده مجارا نوکلیری ده پارست. امگیشتن داویان اوچه ین خو بمینند خوشیه ده.

Že na venda nuče jan den baš. Hepsi roke gişti yeden partiye Tuncer Bakırhan, Tekidar yapazde gulaniye cejna zimani kurdi diyar kirku, perverdehiya bi zimani kurdi, daxwaza heri bingehin a pevajoya ajiti u civaka demokratike u got, heta ev daxwaz bi cihneyi pevajo nikare li ser zemineke sağlam runi. Vezîrê Berê yê Perwerdehiya Netewî û yek ji damezrînerên AKP Hüseyin Çelik bi tundî bertek nîşaniya berteka şewirmendê sereke yê Serokkomar Oktay Saral da ku Ahmet Türk di dema pirozbahiyek ji bo kuluba futbolê ya Ahmet Sporê de peyva tîma Kurdistanê bikar anîbû û Saral jî bertek nîşanda bû. Çelik diyar kir ku peyva Kurdistan rastiyek dîrokî û sosyolojîk e û got cihê ku Özbek lê dijîn dibêjin Özbekistan, cihê ku Kazak lê dijîn jê re dibêjin Kazakistan, Ciheku Azeri ile dijin Jeradebejin Azerbaycan, Jiber Hinsedeman, Ciheku Kurt ile dijin Jeradebejin Rojelat u Başre Rojelat, Çelik, Rehne, Lisuştar kırına kesen ku peyva Kurdistan bi kartinin kır u got, Biyamin etiket kırına kesen ku nave Kurdistan'ye dibejin u Jiber ve yeke, Juan Redebejin Ciheku bizanibin, dive yen ku ve dibejin Ciheku bizanibin. Serokê CHP Özgür Özel diyar kir ku peymanên te îdia kirin di navbera wî û Özkan Yalim de hatine parvekirin kêmin û parêzerên wî dê ji bo temamê peyamên ku jê hatine birîn serî li dozgeriyê bidin. Şeş kes ku sê ciwan dayîkên girtiyan bûn û di sala 2022-yan de ji bo balkişandina ser binpêkirinên mafên mirovan li girtîgehan beşdarî nöbeta edaletê bûn bi pênc meh cezayê girtîgehê hatin ceza kirin. Wezareta Karên Navxweyî ragihand ku di operasyonên timên cendirmeyan li Rihayê li dijî firoşkerên madeyên hişbir kirin de 95 gumanbar hatine binçav kirin. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemîr Göktaş derbarê dayîna pişkiriya civakî û aborî de got me bi tevahî milyarek û 844 milyon lîreyên Tirkî di dayîna sed ya meha Gulanê de li hesaban razand. Berdana Melike Göksu hevşeredare bere ya kare yazıyı behince taku beşleri civinare ve beriye ne buye semahan hatı paşkıstın bivi avayı cara seyemin hatı astenkirin. Projde Mevan Reyhan Hacıoğlu Kujiber Çalekin Huyin Pişeyi Cezali Hatbirin Diyar Kırku Çapemeniye Azat Kurbaniye Her Peyvajoye'ye Ugot Emidibin Her Şertu Mercide Remanin Hubidominin. Nuçe TV kanal ekeku bi zimanî kurdî weşanê dike dest bi weşana xwe kir. Nuçe TV dê bi rêya du peykan weşanê bike. Akademiya Kurd rêxistineke ku dê perwerdehiya bi zimanê kurdî bide li Swîsrê hate ragihandin. Îro rûniştineke nû li ser doza ku ji bo daxwaza dûrxistina demkî a serok û rêveberiya ku di 38 kongreya asayî ya parêzgeha Îstanbûlê ya CHP de hatine hilbijartin û betalkirina kongreyê û biryarên nûwir hatine girtin hatiye vekirin hat li derxistin. Dadgeha Asiyaya Sivîl a 45 a Îstanbûlê rûniştin ji bo dehê tirmeha 2026 saet 11 sibê taloh kir da ku dem ji bo tamamkirina prosedurên peywîst were dayîn. Gürsel Tekin û tîma wî dê li Îstanbûlê vekiltiya xwe bidomînin. Serokê Odeya Zerfiroşên Amedê Özer Sanal diyar kir ku ew êdî xizmetê nadin zêrfiroşên nû vekirine û got ji niha û pê ve wekî odeyek em ê tu xizmetê nedin zerfiroşên nû vekirine. Me ev biryar wekî tîmek rêveberiyê daye ji ber ku gelek zêrfiroş li Amedê dest bi vebûnê kirine. Kabatkarê tenduristiyê li Mêrdînê diyar kir ku bihinceta dayîna îfadeyekê gazî karakola polisan hatiye kirin lê dûre ji bo ku bibe îxbarkar zexlê hatiye kirin û got ku ew ê giliyê sûç bike. Wezîrê Derve yê Îranê Abbas Araqçî di daxuyaniyên xwe de îdia kir ku pevçûnên dawî yên li herêmê xalek werçerxêne û got Îran di ferskirina îradeya xwe alî ser ABD û İsraîlê de biserket.
مدیای ایرانی را گیهاند کو امریکا برسوا پیشنیا را چارده خالی یا ایرانی جبو بداوی آنینا شردا و واشنطنی پیشنیا را ایرانی رد کر و هلوستا خو یا زخته به تایبتی ده مجارا نوکلیری ده پارست. امگیشتن داویان اوچه ین خو بمینند خوشیه ده.

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: Cejna zimanê xwe pîroz dikin. Em wek serokatiya daireya çand û karên civakî ya şaredariya bajarê mezin a Amedê, Hevde Gulanê li Sumer Parkê saet ji dehan heta êvarê pêncan şahiya cejna zimanê kurdî li dar dixin. Di vê şahiyê de çalakiyên parkurên sporê, ritim, atolyeyên darîn, wêne, drama, xwendina çîrokan, lîstikên gelerî û lîstikên sürpriz hene. Zarok no, civan no, Tevî malbatên xwe werin, em bi hevre cejna zimanê xwe pîroz bikin û şahiyekê xweş bi hevre derbas bikin. Bi xemlû rewşe, şîrîn û xweş e zimanê kurdî.